0: شنونده های گرانقدر برنامه رادیو آقای هندوکش سلام. تمنا داریم از سلامتی کامل برخوردار باشید. خرسندیم که این یک شنبه دیگر فرا رسید و ما با پیشکش کردن یک برنامه تازه رادیو آقای هندوکش خک از طریق رادیو بن از کشور سوئیس میزبان شما هستیم. برنامه این یک شنبه مورخ 27 سپتامبر 2026 مطابق با 8 میزان 1405 خورشیدی است. این برنامه که به میزبانی من حمید پژمان و تیم از همکاران ما بانو صدیقه زاهل، بانو زهره رحمانی و آقای نسیم شفق آماده شده، شامل اخبار افغانستان و جهان، اخبار و گزارشات فرهنگی، اقتصادی و ورزشی است. به خاطر داشته باشید که ما جهت خوشی خاطر شما پارچه های زیبای موسیقی را نیز در این برنامه گنجانیده ایم. پس برنامه امروز را با نشر اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم که توسط همکارم بانو صدیقه زاهل پیشکش می شود.
1: شما شنونده تازه ترین رخدات های خبری افغانستان و منطقه با من صدیقه زاهل از برنامه رادیویی آوای هندوکش هستید. ادامه اخبار با خبر در مورد پناهجویان. پارلمان اروپا بازگرداندن پناهجویان به افغانستان را بررسی کرد. کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا موضوع بازگرداندن مهاجران و پناهجویان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به افغانستان را بررسی کرد. موضوعی که با توجه به وضعیت حقوق بشر در افغانستان در دستور کار این نهاد قرار گرفته است. این نشست هفته قبل برگزار شد. اعضای پارلمان اروپا در این نشست درباره پیامدهای بازگرداندن پناهجویان و مهاجران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به افغانستان گفتگو کردند. این بررسی در حال انجام شده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان یکی از محورهای نگرانی های نهادهای بین المللی است و بازگشت پناهجویان به این کشور با توجه به شرایط موجود مورد توجه نهادهای اروپایی قرار دارد. کمیته فرعی حقوق بشر سازمان ملل از بخش‌های تخصصی پارلمان اروپا است که موضوع‌های حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی را دنبال می‌کند. در پی سیلاب‌های اخیر در نیپال، چین و سایر نهادهای امدادرسانی در آن کشور جستجوی گسترده را برای قربانیان سیلاب در آن کشور آغاز کردند. خامه پرس گزارش داد پس از سیلاب ویرانگر در مرز نیپال و چین حدود 6000 نفر همچنان ناپدید هستند و شمار جان باختگان از 1100 نفر فراتر رفته است. در گزارش گفته شده است تیم‌های امدادی بیش از 1100 جسد پیدا کردند و نزدیک به 4500 نفر در نیپال مفقود هستند. این فاجعه اخیراً با فروپاشی یخچال‌های طبیعی در ارتفاع بالا آغاز شد که موج عظیم از آب یخ زده سنگ و آوار را از مرز چین و نیپال سرازیر کرده و روستاها و خانه ها را با خود برد. چین اعلام کرده است که 546 نفر در تبت همچنان ناپدیدند که از جمله 261 تبعه خارجی از 23 کشور هستند و شمار کشته شدگان در این منطقه 16 نفر است. وزارت خارجه نیپال گفت هنوز امید دارد برخی مفقودان زنده باشند و در این مرحله نمی خواهد کاملا امید را از دست بدهند. خشم عمومی از مقیاس ویرانی در این کشور رو به افزایش است. با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری تا این ساعت.

0: برنامه آوای هندوکش نشرات یک ساعته رادیویی است که در هر ماه دو بار از طریق رادیو راب یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می رسد. شما می توانید برنامه های ما را از طریق صفحه فیسبوک برنامه بشنوید و مطالب برنامه را در هندوکش وایس بخوانید و بشنوید. ما در جهت بهتر شدن نشرات رادیوی آوای هندوکش منتظر نظریات و پیشنهادات سالم و سازنده شما هستیم.
1: په سویس کې د میشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
2: برنامه آوای هندوکش و هندوکش خاک در هر ماه دو بار به روزهای یک شنبه و ساعت دوی بعد از چاشت به وقت اروپا روی موج 95.6 FM از طریق رادیو برن از کشور سویس به نشر می رسد. در نخست باید از بونوس هالیوال بشنویم که چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟

به نام خدا و با سلام، همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و جمند مقیم سوئیس و هموطنان گرانقدرم که صدای مرا میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان و پایستاده و به پیش گام برخواهد داشت. ما سعی می کنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما می کوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده، از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. به شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای همنوایی و همصدایی گری بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: با تشکر از بانوس هلیوال و با تشکر از فراوان از شما که تا این دم شنونده ما هستید.
1: پا سیویس که دمیشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
2: برنامه یک ساعته برای افغانهای مقیم سیویس.
0: همراهان گرامی، مسرت داریم که باز هم با پیشکش کردن برنامه تازه رادیو و هندوکش و هندوکش خک از طریق رادیو بن از کشور سیوای سیویز میزبان شما هستیم و این برنامه توسط من حمید پژمان پیشکش می شود. همانچی در ادامه برنامه خواهید چنید. آقای شیر محمد ساحل یک هنرمند افغان است که در شهر زوریخ سیویز زندگی می کند. آقای ساحل در کنار آوازخانی نوازنده خوب دوتار است. جناب ساحل یک بار دیگر لطف کرده چند پارچه دوتار تازه را که تازه ثبت شده است عنوانی آوای هندوکش طور تحفه فرستاده است. ما ضمن ابراز تشکر از آقای ساحل تا لحظات دیگر گفتگوی مفصل داریم با آقای شیر محمد ساحل که در جریان برنامه به نشر می رسد و یک پارچه تازه دوتار را که تازه نواخته است برای شما پیشکش می کنیم. امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید.

شما شنونده تازه ترین رخدادهای فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من زهره رحمانی از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برن کشور سوئیس هستید. ادامه خبرهای فرهنگی در تقدیر از یک فرهنگی شناخته شده افغان. انجمن فرهنگی در کانادا از کارنامه استاد سید شاه عوض خواننده و نوازنده بامیانی بزرگداشت به عمل آورد. این برنامه با عنوان هنر و حافظه اخیراً به منظور تجلیل از کارنامه این هنرمند محبوب برگزار شد. در این مراسم مستندی در مورد استاد شاه عوض پخش شد. همچنین اجراهای زنده و ضبط شده از نوازندگان مقیم کانادا و سایر کشورها در آجندا قرار داشت. خیرالدین حیدری به دلیل حفظ دیجیتال سازی، انتشار و اشتراک گذاری آثار استاد شاه عوض مورد تقدیر قرار گرفت. استاد شاه عوض در سال 1935 در بامیان به دنیا آمد. پدرش نوازنده ماهر دنبوره بود و شاه عوض از همان کودکی با این ساز محلی آشنا شد. او مهارت خواندن و نواختن را با تمرین شخصی به دست آورد. بعدها در مراسم خصوصی و گردهمایی‌های محلی به اجرا پرداخت. برخی از آثارش در دوران پادشاهی محمد ظاهرشاه از رادیوی افغانستان ضبط شده است. در خبر کوتاه فرهنگی در مورد دختر شایسته سال بشنوید که دختر شایسته آمریکا از رقابت‌های جهانی 2026 کناره‌گیری کرد و نایب قهرمان جایگزین شد. جیت گلاب دختر شایسته آمریکا در اقدامی که در محافل زیبایی بازتاب گسترده داشت اعلام کرد که در مسابقات دختر شایسته جهان 2026 که قرار است در ویتنام برگزار شود شرکت نخواهد کرد. این خبر که توسط خود گلاب و سپس توسط برگزار کنندگان مسابقه میس ورلد آمریکا تایید شد، تغییر مهمی در ترکیب نمایندگان ایالات متحده در این رویداد جهانی ایجاد کرد. او در مورد انصرافش از این اقدام پاسخ روشن نداده است. در خبر همچنان گفته شده گلاب همچنان عنوان دختر شایسته آمریکا را حفظ خواهد کرد و قرار است در مسابقات دختر شایسته جهان 2027 که در تانزانیا برگزار می شود نماینده کشورش باشد. او در کنار آمادگی برای این رقابت ها با فعالیت های بشر دوستانه و پروژه های خیریه شخصی خود نیز ادامه خواهد داد. و آخرین خبر فرهنگی این که فینالست های مسابقه عکاسی حیات وحش 2026 معرفی شدند. موزیم تاریخ طبیعی لندن 15 عکس از آثار راه یافته بر رقابت عکاس حیات وحش سال 2026 را معرفی کرد. در ادامه خبر آمده است در مجموعه 100 عکس برای حضور در نمایشگاه امسال انتخاب شده هم. این آثار از میان بیش از 65,000 عکس ارسالی انتخاب شده هم. و 16 اکتبر 2026 در نمایشگاهی در موزه تاریخ طبیعی لندن به نمایش در می آیند. هیئت داوران بین المللی آثار این مسابقه را بر اساس میارهای از جمله خلاقیت، اصالت، کیفیت فنی و قدرت داستانگویی آنها ارزیابی کرده است. برندگان بخش های مختلف این مسابقه روز 13 اکتبر 2026 در مراسم در موزه تاریخ طبیعی

عزیزان شنونده، شما همچنان می توانید برنامه های ما را از فیسبوک برنامه گوش دهید و مطالب برنامه را از طریق صفحه فیسبوک هندوکش وایس بخوانید. ما در جهت بهتر شدن نشرات رادیویی آوای هندوکش منتظر نظریات و پیشنهادات سالم و سازنده شما هستیم. لطفا ما را در جهت بهتر شدن برنامه یاری رسانیده و نظریات سودمندتان را از طریق ایمیل و شماره تلفن در جریان قرار دهید.

شما شنونده تازه ترین رخدادهای ورزشی با من نسیم شفق از برنامه رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو برن کشور سوئیس هستید. اخبار ورزشی را با قهرمانی تیم نوجوانان والیبال ایران ادامه می دهیم. ایران عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده و تیم ملی والیبال نوجوانان زیر 17 ایران قهرمان جهان شد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با نمایش درخشان در فاینال مسابقات قهرمانی جهان فرانسه را 3-1 شکست داد و برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان در رده سینی زیر 17 سال را از آن خود کرد. این تیم در این دیدار 3 set از 4 set مسابقه را به سود خود تمام کرد و تنها در ست سوم برابر فرانسه شکست خورد تا با برتری در ست چهارم جشن قهرمانی را برپا کند. ملی پوشان ایران پیش از این در مرحله نیمه نهایی نیز عملکرد مقتدرانه داشتند و با پیروزی 3-0 مقابل آرژانتین جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورده بودند. این قهرمانی نخستین طلای تاریخ والیبال ایران در رقابت‌های جهانی رده سینی زیر 17 جهان است. فدراسیون فوتبال آرژانتین در هفته قبل در دقیقه 10 مسابقات فوتبال آن کشور با افتخار نیولل میسی بازی ها را برای 1 دقیقه متوقف کرد. فدراسیون اعلام کرد مسابقات فوتبال این کشور در جریان هفته جاری در دقیقه 10 نیمه نخست برای 1 دقیقه متوقف خواهد شد تا از دوران حرفه‌ای لیونل میسی در تیم ملی آرژانتین قدردانی شود. این فوق ستاره 39 ساله بیشترین بازی های ملی خود را با شماره 10 انجام داده است و به همین دلیل دقیقه 10 برای ادای احترام به او انتخاب شده است. میسی در آخرین حضورش در جام جهانی آرژانتین را به مقام نایب قهرمانی رساند و در 8 مسابقه 8 گل به ثمر رساند. و آخرین خبر ورزشی این که کریم بنزیما ستاره قبلی تیم ملی فرانسه و ریال مادرید قراردادش را با تیم فوتبال الهلال فسخ کرد. بنزما در سالهای پایانی دوران حرفه‌ای خود پیراهن الاتحاد و الهلال را به تن کرد. با گزارش رسانه‌های فوتبال، کریم بنزما مهاجم سابق فرانسه تنها پس از 6 ماه از تیم الهلال جدا شد و لیگ حرفه‌ای عربستان را ترک کرد. باشگاه مستقر در ریاض اعلام کرد قرارداد این بازیکنش 38 ساله 1 سال از پیش از پایان با توافق 2 جانبه فسخ شد. الهلال خرید واتکینز مهاجم انگلیس از استن ویلا را و خبر خروج بنزما 1 روز پس از آن را منتشر کرد. باشگاه همچنین قدردانی خود را از تلاش‌های بنزما در مدت حضورش در این تیم ابراز کرد. کریم بنزما برنده 5 باره لیگ قهرمانان اروپا با ریال مادرید و برنده توپ طلا در سال 2022 است.

0: د هنرمند ژغ د هندوکش ژغ له رادیو پروگرام څخه رادیو برن صدای هنرمند برنامه برای هنرمندان عرصه های مختلف از نشرات رادیوی آوای هندوکش از طریق رادیو برن
1: شنونده های گرانقدر برنامه رادیوی آوای هندوکش یا هندوکش خاک از سوئیس گزارشات فرهنگی را با گفتشون گوتا با یک هنرمند افغان که در سوئیس زندگی میکنن ادامه میدیم. آقای شیر محمد ساحل هنرمند است که آواز میخوانن و دوتار نواز بسیار ماهر هستن و در این آخر آهنگ های هم کمپوز میکنن و نشر میکنن. آقای ساحل لطف کردن سه پارچه از تازه ترین نواختن هایشان را که دوتار نواختن برادیو آوای هندوکش تور توفه ارسال کردن. از آقای ساحل بسیار تشکر میکنیم. میخواییم در

0: شروع آقای سایل خود مختصر معرفی کنن و بگوین که چند سال است که دوتار می نوازن، دوتار نزدیکی یاد گرفتن و بیشتر کدام پارچه ها را می نوازن؟
1: خب من سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای پژمان محترم و همچنین شنونده های عزیز شما در هر گوشه دنیا که هستن که صدای ما می شود از طریق رادیو آوای هندوکش برن در سوئیس. بله آقای پژمان، سوال کردن که موسیقی کی شروع کردی؟ من موسیقی پیش جلال احمد امینی، خود اینا دوتارم می نوازم، رباب هم می نوازم و همچنین رباب و دوتار هم می سازم. خود اینا کمی دوتار من ساختم و جلال احمد امینیه. سالای زیادی اونا با برادرم تار می زد، برادرم آوازخوان بودن، می خوندن و هم مجلس می رفتن و جشن می رفتن. سالای زیادی پیش از ما کار کردم. دیگه با بعدش هم پیش استاد قاسم استیون می گفتن و زمان به ایران و مشهد بودیم. با سالای زیاد هم پیش از اونا مشاگردی کردم. کمی کسی هایی که داشتم برای من می گفتین و همزمان همجور که من تار می نواختم اینا وقتی که مجلسه می رفتن که نه پویزه می گرفتن من همه ارمینی هم می داشتم این تت کم کم می نواختم دیگه کم کم کیبورد هم می نواختم، ارمینی هم می نواختم. همزمان همجور هم تونستم که تار یاد بگیرم بشم عزیزا، هم ارمینی هم کیبورد خویه باشمش علاقمند و آوازم شدم که سالای زیاده اونا را انجام میدم و برای آواز خوندن اینو که هسته تقریبا میشه که من شاگرد استاد آصف جان حبیبی هم که اونا مزهرات هم اونا با شاگرد استاد زاهر جان باختری هم کنم مطب امو مطب زاهر جان باختریه به حساب. تا شاگردی نکنی از موسیقی چیزی سر در نمیاری، باید واقعا زانو بزنی بشه یک استاده کمه کسی هایی که داری سوال کنیشون واقعا موسیقی میشه گفت که یک اقیانوسیه و شاگرد ها زیاد حتی خودم هم دارم به هر گوشه دنیا خودم شاگرد دارم.
0: بسیار تشکر آقای سایل از پاسخ شما برای جواب سوال اول. خب سوال دوم ما اعتراض آغاز میکنم که خودت در کنار از این که یک دوتار نواز ماهر هستی آوازم میخوانی، چند سال از به موسیقی رو آوردی؟ موسیقی رو به شکل حرفه‌ای یاد گرفتی یا موتور یاد گرفتی، خودت شخصی یاد گرفتی؟ بیشتر کدام پارچه ها رو مینوازی، کدام پارچه ها رو میخوانی؟ آیا در محافل خوشی و دوستان، در محافل فرنگی هم در سوئیس شرکت میکنی یا نمیکنی؟
1: بله موسیقی دیگه ما از سال 1362 و 63 بود، همون خیلی خود بودم آقا که موسیقی ما شروع کردم. سالهای زیادی دیگه همینجور که گفتم علاقه زیادی داشتم واقعا به تار. همون زمان که من اول شروع می با موسیقی تار بود، بعدها باز دیگه شروع کردم به ارمنی نواختن و کیبورد نواختن و به آواز و که واقعا هم برمت زحمت زیاده کشید. جلال احمد امینی خود اینا دوتار هم منوازن، رباب هم منوازن، همچنین که خود اینا هم رباب میسازن هم دوتار میسازن، دنبوره، کل آلات موسیقی سنتی رو میسازن خود اینا. بسیار زحمت های زیاده کشیدن برم واقعا و همچنین که شاگردی زیادم به پیش استاد قاسم استیون کنه دیگه واقعا نوازنده بسیار خوبی بودن، استاد بودن. پیش از اونها هم سالهای زیاد کار کردم. ای عزیزا واقعا هر کدوم از این استادایی که زحمت به ما میکشن اینا پایه موسیقی هم همچنین برشید ارمنی و آواز و اینا که پیش استاد قاسم جان حبیبی. امیدوارم که بتونم در آینده آهنگا جدیدی یا با ارمنیه بتونم همکاری داشته باشم به رادیو آوای
0: هندوکش برن
1: در سوئیس.
0: بسیار تشکر میکنیم از آقای شیر احمد ساحل، هنرمند بسیار خوب ما که در سوئیس زندگی میکنن، دوتار نواز ماهر هستن، آوازخوان بسیار خوبی هستن و در پالی از این کار و شغل و وظیفه رسمی هم دارن. تر و توفه یک پارچه دوتار را که به تازگی ثبت کردن تر و توفه به شما و توفه دادن ایرا نشر میکنیم و بر آقای شیر محمد سایل یک جهان تشکری میکنیم و برشان صد سلامتی آرزو میکنیم.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، خرسندیم که همچنان شنونده برنامه یک ساعته رادیو و هندوکش و هندوکش خک از رادیو بن از کشور سویس هستید و من حمید پژمان با تیم از همکاران ما با پیشکشین برنامه یک ساعته باز هم میزبان شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید و مطالب امروز ما طرف توجه شما قرار گیرد.

0: فرهنگی خبرونه.
1: گزارش های فرهنگی.
2: شما شنونده گزارشات فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من زهره رحمانی از برنامه رادیوی آوای هندوکش یا هندوکش غرق از رادیو برنه کشور سوئیس هستید. گزارشات فرهنگی را با خبر جالب در مورد زیباترین شهرهای جهان ادامه می دهیم. زیباترین شهرهای جهان معرفی شد. با گزارش یورو نیوز در معرفی زیباترین شهرهای تابستانی جهان از نگاه فناوری و طرز دید مقاصد اروپایی در صدر این رتبه‌بندی جا گرفتند. همزمان با سرد شدن نسبی هوا در نیمکره شمالی در پایان ماه اگست، مسافرانی که عاقلانه از سفر به مراکز شهر داغ خودداری کرده بودند شاید حالا به فکر بازگشت به تعطیلات شهری افتاده باشند. بیش از 60 شهر جهان مورد توجه قرار گرفته است که اکثر در اروپا واقع شده است، ولی شماری از شهرهای آسیایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نظرسنجی شهر بنف در کانادا زیباترین شهر معرفی شده است و 96 امتیاز را به دست آورده است. این شهر کانادایی با خانه های چوبی یک مرز خوب توریستی محسوب می شود. در رتبه دوم جزیره میکونوس در یونان قرار دارد که در مجموع امتیاز 87.3 را به دست آورده است. میکونوس با خانه های سفید کاری شده، نمادین و دریای آبی درخشان شهری بود که سریع تر از همه توجه افراد را به خود جلب کرده است. در جایگاه سوم با فاصله اندک از میکونوس سیدنی در استرالیا قرار دارد، شهری که سواحل شهر پر جنب و جوش و حال و هوای آرامش خلاصه از تابستان است و امتیاز 85 را کسب کرده است. بروژ در بلژیک شهر با پیچ و خم کانال ها و خانه های شیروانی دار در رتبه چهارم قرار دارد. پس از آن شهرهای بریستول، بریتانیا، پالمات مایورکا، اسپانیا، کیوتو، ژاپن، کوتور، مونتنگرو، اوکلند، نیوزلند، لس آنجلس ایالات متحده آمریکا نام برده شده است. در همین حال مؤدب‌ترین گردشگران جهان نیز معرفی شده است. با گزارش یورو نیوز یک پژوهش جدید نشان داده است که کدام ملیت‌ها مؤدب‌ترین، سخاوتمندترین، در پرداخت انعام ولخرج‌ترین، ماجراجوترین و دلداده‌ترین به قضا هستند. رعایت آداب معاشرت هنگام سفر می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد و بر اساس یک نظرسنجی جدید بعضی از گردشگران در این زمینه به کمال رسیدند. در این نظرسنجی مسافران ژاپنی با عنوان مؤدب‌ترین گردشگران جهان معرفی شدند و نروژ و سپس سوئیس در رتبه های بعدی قرار گرفتند، در حالی که ملیت های دیگر در فهرست های از انعام دادن سخاوتمندانه گرفته تا عادت‌های ماجراجویانه در تعطیلات و علاقه به غذای محلی جایگاه‌های برتر را به خود اختصاص دادند. در انتهای این فهرست گردشگران ایتالیایی قرار دارند. تنها 1.3% از پاسخ دهندگان به نظرسنجی آنها را مؤدب‌ترین ملیت جهان دانستند.
1: در منو اوریدونکو اوای هندوکش یا د هندوکش ژغ پرونه هر میاشت دو ځله د یک شنبه په ورځو د اروپا په وخت د ماسپښین 2 بجې او د کابل په وخت مازدیګر 5 بجې خبريږي. دا خبرونه پر 95.5 سپال رادیو رابه یا رادیو بنت ښه اوریدلای سي. د دې خبرونې هدف دا دی چې زموږ درنا اوریدونکو د افغانستان او نړۍ له تحولاتو خبر کړو او هم له افغانستانه بهر د دوی لپاره یو سالمه بوختیا رامنځ

شنونده های عزیز، یک ساعت نشرات برنامه وای هندوکش به تمنای صحت و سلامتی تک تک شما شنونده های گرانقدر به پایان میرسد و من ناگزیرم با شما خداحافظی کنم، ولی باید داشته باشید که برنامه بعدی ما باز هم با مطالب تازه خبری از افغانستان و جهان با موسیقی اصیل افغانی به نشر میرسد. تا هندم من حمید پژمان شما را به خداوند یگانه میسپارم و برای شما طول عمر با سعادت آرزو دارم.